Vašek je pario vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela? Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.